Vakina ni afatra wana tine SMS tete kasi ya 38 mefara 31 salama radio sofia neveti ya mbun fetani ane mbama gata ke irani fanil mpoka mfakati ava di nraya irani pastel doslean lewe iti ya wini ya di nraya faran uziz lewe sitano wa di zai di sitano wa filipian tukwa efatra ndin fa efatra di atulta wa tikereta pieno wa di msota peteka di mrar suwe eza tika rusti musikana kira itilu ndo ya reka mni pastel doslan tika sitano wa haurinatia ntui nifama kina ni afatra nroa natini sms didika siatwa taza nefene mni 34 mefara 63 mefara 04 mefara 54 atunga sofo maraini

0: Andawar ya muzika kutikera tika na rusto wanatini kutikera tila semaini yu tila semaini atom ni emisiono tamo faita lafretao isi tam ni asabuti ya andawaka fisi tika ndae ato wanatini unza peo ya rakam ni laza siya ni jia si tia tika fapera peo andawar ya nisani motivasyon vo maraini stia ka fisi tika ndae ya ato wanati fira andri
1: FM Coup de cœur sur 103 FM.